0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso, na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos, sí. Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto, máis ou menos. Digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi, moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio imenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitade das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois disso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con 2 tempos, imaxina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pues, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades hoxe a vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí a, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, ¿no? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cosas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidade de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor dentro duns anos acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea, que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que polo tanto non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, ¿no? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, ¿no? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos, e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor. En iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global. E, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável. E tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede... ¿Hay alguna ciudad que se estea total y absolutamente preservada de todo esto? Da contaminación, da oscuridade, etcétera. E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, ¿no?
1: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo, que ademais ten un, polo menos durante algúnas fases, ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que levan traballando dende hai moitísimos anos, en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos, como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor, hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas, e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algúnas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, es esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por algunha razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além disso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade, porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, o himno galego, os primeiros 4 versos, se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, ¿no? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, sí. A paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitos países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, ¿no? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas. E quen di iso, di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, non? Esa noite sobre o Ródano ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxes de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estralada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que baixa, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Senes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí teremos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Cobas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferencia entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co plan estratégico da política agraria común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
5: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
10: Gadis, en confianza.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidi implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 8 y 13 minutos de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con bo tempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí o tempo está bon para estar na casa e pasear sin calor.
0: Sí, esta vez está se ven. Podes pasear, que non apreta tanto co vento, ¿verdad?
1: No, nada, non hai problema ningún, ¿eh?
0: Bueno, mellor, hai que aproveitar.
1: Non se suda moito, ¿no?
0: Xa noutras zonas de Galicia xa están sudando da bondo, xa, sí, home, sí. Aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, fai... Está se ben, pero fai fresco, xa, tampouco, non. Pero, bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai unhos cuantos anos onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá. Por primeira e única vez, non? Que o saiba.
1: No, xa...
0: Xa foras.
1: Hasta as horas xa era papá, hasta as horas xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade. En que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E que outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixo, por que outro ano distinto? Si chega a ser 3 anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital, con miña nai, pues seguro, cando nacín eu. Pero
1: no,
0: sí, é verdad,
1: no,
0: que eso
1: por, sí.
0: Foron 3 anos de diferencia.
1: Hai un poquinho máis maior que
0: sí.
1: Ti.
0: Bueno, pois pues daquela colleu boa época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali daquela. Dixeron.
1: Había unha, además había unha daqui veciña, de aquí de un ayuntamiento de Cerdid. Había unha monxiña que era moi buiña.
0: Sí, pois.
1: Bueno,
0: sí. Bueno. Pues casi non pasou tempo dende aquela.
1: No. Caramba. Pero mira que non pasaron anos, eh?
0: Bueno, estamos falando que estes, dirá, de que falan estes? Falan de que Fernando, habitual do programa, ten o seu fillo de cumpleanos, Fernando e Mari Carmen. Entón, bueno, pois hoxe imagino que é un día importante para dedicar, non, Fernando?
1: Sí, vamos, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Fernando, ao meu fillo, que é Fernando igual.
0: Como a ti.
1: Sí, é igual que a mí. E despois vamos a dedicar a súa mamá tamén, primeiro despois a súa mamá, primeiro a ele porque está de cumpleanos, e a súa mamá porque o trouxo a este mundo.
0: Uh-huh.
1: Pa a súa Ana, pa os nenos, pa Darío e Paola, que estuveron ayer aquí con nosotros. Entonces estuvemos, más ben, o día máis bonito para nosotros foi allá.
0: Claro, porque estivemos xuntos, claro que sí, bueno, ben.
1: Claro, estuvemos todos xuntos. E hoxe non, hoxe celebrou con os seus amigos e coas os amigos dos nenos, bueno.
0: Que ben.
1: É normal, eu visto.
0: Hai que repartir, claro.
1: Se estuveron allá, estuveron aquí, disfrutamos deles o tempo que estuveron, nada máis, que hai. E despois vamos a dedicar tamén a mamá tamén de Susana Falcón, tamén llevamos dedicar. E que cumplan moitos máis, ou que cumplan todos moitos máis, tanto o meu fillo,
0: sí,
1: como a tua mamá,
0: e
1: nosotros que podamos dedicarles, estar con eles e disfrutar deles, que iso é.
0: Pois sí.
1: Que dixer outro tempo, parece que non, pero corre,
0: moito,
1: corre.
0: Corre moito.
1: Corre moito, parecenos que non, pero corre moito, eh?
0: Buf,
1: corre moito.
0: Buf, e parece que cada vez vai a máis velocidade.
1: Isto, buf, non hai que non pare. Hai unha época que non, parece que non che pasan os días, bueno, pero chegaba unha edad,
0: Hai que saborear isto, hai que saborealo, que...
1: Así que chegan os 65, así, do retiro, e iso corre como a agua do río.
0: Eu penso que corre xa antes, pero bueno, se viste ainda corre máis, aí non me digas iso, porque...
1: Uf, madre mía. Bueno, e despois vamos a dedicar a todos os que lle dedicaron o meu fillo, todos os que dedicamos uns aos outros, porque son moitos para nombrar. Empatía máis pa Lucía. Un abreciño moi grande. E a canción. Vamos poñer Fernando de Ava.
0: Ah, moi ben, estupendo. Xa que está o cumple de Fernando, poñemos Fernando de Ava. Moi ben.
1: Sí, poñemos Fernando de Ava porque... Gústame esa canción tamén a mí.
0: Tamén se gusta, moi ben. Claro que sí, que leva o nome do pai e do fillo.
1: Además, trae recuerdos también.
0: Ah, bueno, eso también es bonito. Eso también es bonito, sí, hombre.
1: Trae recuerdos.
0: Os dos recuerdos, vos sobre todo está muy bien, tenos ahí presentes, sí, hombre.
1: Trae
0: sí.
1: Recuerdos, así, de cuando un era un poco más joven.
0: Pues hicimos, ímos
1: bueno,
0: recordar.
1: Bueno, esa es la niña, veña, un abraciño muy grande esta semana, si Dios quiere.
0: Venga, moitos biquiños, sí. Fernando, chao,
1: igual,
0: chao.
1: Igual, igual.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego.

Radio Voz. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Coitas, bueno, pois, polo visto, o paseo inclúe pois que podas comer mentras vas paseando e que as podas recoller por un precio módico, ademais, e podas levar para casa. Froitas, sí. Como unha maravilla.
1: Pois isto mesmo, despois por ali tamén hai
2: se elevase tamén moito pola mesma zona, pois a pera, a pera conferencia, non? Que hai moita moita pera conferencia, pero é unha zona que hai que teñen, ora teñen, bueno, pois teñen unha nova distribución das augas. Antes corría corría sequía, pero este ano decide pois ali a comunidade que se rega de outra maneira, non? Entonces xa empezaron a traballar e a canalizar as acequias. Entonces cada un dispón da súa do seu punto de riego, se quere, non? Bueno, e se non quere, pois ten que pagar exactamente igual que todos, non? Pero por lo menos o enganche, non? Pero pero unha zona onde se pode dar que prácticamente toda a clase de froita como se dá por aquí, non? Porque tendo auga e boa terra, non se necesita excesivo sol para cultivar, non? Entonces estamos prácticamente nun paraíso, non? Como pode ser a costa levantina, ali probablemente teñen máis efecto de auga, non? Pero aquí témolo todo, ali teñen máis sol, pero aquí temos máis auga, non? Estamos nun país que se dá absolutamente de todo o que veña, non? Hai unha cousa que non como nunca, son, por exemplo, plátanos, non? Entonces por unha razón, non? Non é que sea alérxico, non quero decir que seña, sei que de cativo un me sentou mal, non? Vale, pero non precisamente porque fora alérxico, non? Entonces, pois, non volvín a comer, pero non exactamente porque pense que me fan daño, senón que penso que non me gusta, aínda que yo podo botar a Macedonia, aínda que podo comer frito, algunha vez tamén o teño comido frito con arroza cubana, pero non me chama a comer, non? E sin embargo, ves a xente que fai deporte ou que xoga partidos de tenis, partidos moi longos, non? Por exemplo, facían fando casi todos, sí, aparte do líquido que se poden meter, non? Pois de cando en vez sacan o plátano, pelan o plátano, danlle un bocado, non? Volveno a meter outra vez na bolsa, e cando se notan que lle fai falta esforzo outra vez, pois volven a darlle outro bocado o plátano, e suelelles durar pois un partido, non? Un partido de o millor de tenis que pode durar, en os peores casos, pois varias horas, 4 horas ou máis, non? Entonces parece ser que é moi indicado para ese tipo de esforzos, non? Será a froita, bueno, pois traenos da zona donde se cultiva, traenos absolutamente todos os nutrientes da terra, porque subindo ca auga, non? Agora mesmo en estes momentos que está baixando un poquinho a presión atmosférica, pois aproveitan as plantas para alimentarse, non? Porque chupan da auga para arriba, axudalle esa baixada de presión a chupar a auga para arriba. Entonces agora mesmo cando máis comen e que suben absolutamente todo, por eso todos os azúcares e todo canto se pode obter do chan, o ferro ou outro tipo de elementos que hai na terra que suben ca auga para arriba, se iba, pues deixanos esa toda a riqueza que teñen, non? Lembro-me cando na anterior intervención, lembro-me que non teño limóns, mañá teño que comprar. Me compraron. <¿no? risa> Pero bueno, non. E despois, bueno, pois aquí aí temos prácticamente de todo que nos pode gustar, froitas con moitísima auga, como pode ser a sandía ou o melón, que me encanta uh-huh. para a noite, non que non me senta ben, pero durante o día encántame, non? E gustame moitísimo, non? Gustame moitísimo a froita, non? Teño unha historia cos melóns, non?
0: Sí.
2: E a historia que teño cos melóns acabou con unha medida de bastón. Ademais era un virtuoso o señor do bastón, non? Resulta que pois era cativo con un primo que teño, primo irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopa unha navalla, al contra unha navalla con 2 follas, non? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Massimino, non? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, non? E ali xusto cando millón nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Massimino, e se digo que era un virtuoso do bastón, non? Entonces, bueno, pois ben, non? Entonces cando meu tío se enterou do meu tío pai e meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Massimino para pagar os melóns, non? Entonces el xa lle dixo que xa os había cobrado, non? Entonces que xa estaba ben así de esa maneira, e era algo que facíamos os rapaces. Entonces non había internet, entonces podías asaltar se fora un melonar ou se fora a froita dos veciños, non? Bueno, pois a la íbamos, non? E se éramos mozos, non? Meu primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, non? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pois vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, non? Uh-huh. Así que nos faltou tempo. Eu tiña xa 7 anos, así que xa non era tan neno, bueno, tan neno, ¿no? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, ¿no?
0: Vaya.
2: E a volta do tellado, uh-huh. do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, ¿no? Vale. Bueno, pois son cousas así que pasa. As naranxas estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Me acordo de decir que máis amargas non podían estar, non, pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encántame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita sí. Que estese. Agora temos en esta... non dicen que tiña picotas tamén. Bueno, sí. Vale, bueno.
0: Que boas.
2: Bueno, esta miña amiga ten cereixas tamén. Bueno, empezan a salir os figos e máis os kibis tenos pequeniños, pero
0: ter amigos ou veciños con frutais é unha especie como de tesouro, ¿eh?
1: Bueno, sí, non?
0: De certo.
1: Claro, sí. Ten uns figos riquísimos, ademais.
2: Agora ainda non están, non? Despois ten un cachiño pequeno de horta que ten dúas pereiras, non? Unha de peras máis tardías, outra de peras máis non, están riquísimas. Aseguro che que están riquísimas, e máis collidas ali e comidas ali, non? E pásame o mismo cos figos ali en esa figueira tamén, non? Tamén ten noces, non? Ten amendoas, está ben, non ten moitos arboliños, pero ten tamén, e teño un amigo, ten mazás tamén, e ten uvas, non? E teño un amigo tamén con mazás que me suele traer de cando en vez pois unha sí. caixiña de mazás, non? Porque ademais a min gustame, non? E el como non as vende, sino que bueno, como el dice, pican as os paseros, e as que pican os paseros son as que máis ricas están, entonces as trae, non? Entonces, bueno, pois pues, xa fai moitísimos anos, ainda non estaba xubilado que me traía as mazás, non? Aí teño outro amigo que me trae noces tamén. Entonces, algunhas ainda as teño tamén aquí por aquí, que non as dou comida, ou comido todas, pero bueno, te las teño, non? A veces me ayudan a hacer alguna salsa, ¿no? Pues alguna terra para botar a un peixe ou así, ou a unha ou a unha carne, ¿no? Bueno, pois eso eu creo que dos alimentos que temos máis a man, agora temos moitísimas posibilidades porque veñen de calquera sitio, ¿no? De calquera sitio temos froita todo ano, de casi todo o que hai, ¿no? No super, o malo siguen sendo os prezos, ¿no? Non porque os que cultivan as froitas non merezan gañar, non, que para eso as traballan, non? Bueno, pois o prezo mellor probablemente o que máis nos fai mirar, non, que froita que froita comemos, non, pero bueno, sería desexable, moi desexable que os precios foran asequibles para todo o mundo, non, porque non se pode vivir sin este alimento, non. Digo moitos días pois paso simplemente con froita, o sea, quero decir que as veces, bueno, pois un fai esa cura de deixar de comer outras cousas e se come a froita, non? Ademais, o tema de mover a barriga, a fibra e demais, bueno, pois pois aún fai ben en absoluto todo, non? E prácticamente, bueno, pois claro, hai xente que ten que ter cuidado con ela polo sucre, ¿no? Pero bueno, a min encantame, ¿no? Non podo pasar sin ela, eso é verdade, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no?
0: Sí. Pois imos seguir falando de froitas, disfrutando ademais do Día Mundial, do Día Internacional da Froita, merece toda a nosa atención, bueno, que nos preguntemos tamén que facer para poñer un pouco máis de froita na nosa dieta. Hai que tomar froita, hai que disfrutar da froita e hai que valorala tamén, por lo que supón, por lo que significa.
1: Ben, pois boa letiña. Vale,
0: igualmente, graciñas por acompañarnos.
2: Gustemos da froita, amigo, para todas.
0: Disfrutémola, igualmente, grazas. Moi boa noite. Un saudinho, ata logo. Boa noitinha. Ata loguinho. Bueno, pues esta es la idea. Anímate a llamarnos al 981-1344-33, tema especialmente veraniego, refrescante. Bueno, y unas cuantas preguntas así como muy simples, como muy directas, pero que nos dan pie para hablar de la fruta desde muy diferentes perspectivas. Te preguntamos hoy cuáles son tus frutas preferidas, qué lugar ocupa la fruta en tu pauta nutricional, de cuáles no sueles prescindir. Te preguntamos también cómo escoges la fruta que compras, por proximidad, temporada, precio, sabor, valor nutricional. ¿Cómo sueles tomar fruta? ¿En qué recetas o preparaciones la prefieres? ¿Qué frutas recomendarías también? ¿Cuáles consumes este verano? ¿Cómo están de relación calidad-precio? ¿Ah? ¿Te preocupas por la forma en la que se cultiva la fruta, por el origen, por la procedencia de la fruta también que tomas? ¿Has cultivado o cultivas fruta? ¿Cómo es también la experiencia? Bueno, ¿cómo ha cambiado también la fruta? ¿El sabor, la calidad? Claro, ahora encontramos pues un montón de frutas que sabemos que ha sido manipulada de alguna forma, ¿no? Cada vez hay más frutas sin pepitas, por ejemplo, o de variedades, ¿no?, que se han buscado pues para que el desarrollo sea más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos tirar también por la línea crítica con respecto a este asunto de la fruta. Hay tiempo para que nos llames al 981-1344-33 y nos cuentes qué se te ocurre, qué te parece. ¿Merece hablar de fruta al menos un comentario, sí? ¿Alguna reacción, alguna reflexión también en voz alta para compartirla con la audiencia de Radio Voz? Pues venga. El grupo Love Bossa tiene una canción titulada Refrescantes recuerdos cítricos. Hay música bossa nova dedicada a la fruta, sí.